0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Ràdio Moçambique, Moçudo Maguampula, Nimiteko Santrava, Nemakua. Ningumira, Miteko Yampura, Nima 392 metros de onda média. Ni a frequência Yori Canela, ya 765 km segundo. FM 90.0, Wampulava, Omaiaia 90.3. Wangoshi 89.5, Omalema 87.6, Oxocas Mário 88.5 MHz FM, na internet www.rdm.co.mz. Muniwa ihali so ileliwa mteko sandrava na mwako mpantra wanenli ena mashashida yolelo, maiku mlokoni mosa mweri wa junyu mwaka 2026. Rajabu Asani, vamosani Jamal Afonso, o estúdio Yaneraro número 3, Adi kanilio wera ni kumihiri soku melasa wampula mkwa haya wadendi sisa. Waipisa kenroa studio numero 3. Wera Rajabu. Onalikele sohi anasa saiha Paris wa provincia. Muhinama soku melasa wampula muniwa. No pentela nugriana wasorera. Boa tarde.
2: Soku melasa wampula.
3: Nga kile lima kumaso aradi Msambiki muhina manlaka na suku mele sawampula mpanta wanelli emaka arepia na mashishi. Maiku mloko ni mosa mweri wa junyu mwaka wa 2026. Laka nda na suku mele sawampula emaka arepia la muniwa. Munkelo sulawera ama holela a guvernu edishiti wa mrupula. Aba harira isheki sa msuruku sinipieri ya miloko mili. Msuruku yowo onipieri ya ikonto miloko mitanu. Vahaka mwali kelo watu arimpuwa. Mwina mamuiwa nano mmosa unita ni wa Ashkash. Nikali nikuru nello naka hana nabwe hamusuruku. Napopansa mpira. Munkelo sulawera ontuku leliwa uhiyu wa olelo vaba. Mishintano sa mpira maulimu inkuni. Seyo mutanova. Sinkela utikiwaka ilapotaru. Sisa wohye ihabari sa mprovincia. Iya nisikina kunintuna huo kumheriani. Mwina mwanlaka nela okalilawa Rajabu Asani mikrofoni. Vamosani Jamal Afonso makinani. Muniwe wa sorera. Ayu, lakana nintuna utukulela ni habari ila nusweli hahu ni wapache rani we. Ama kulela guvernu edishitu ya omurupula wa provinsi wa Mpula. Hava hereria isheki sa msuruku sinipieri ya miloko mili. Msuruku yowo, ompieri ya ikonto miloko mitanu sa mitikal. Hava hereria kawa mwali kelo mmosa watu. Arimpu wa muhinama nikuru ni mosa nita ni wa Ashkash. Nikuru ni mosa nurane. Nave natakasha na msuruku. Nita ni wa Popansa. Vamosa ni mitako sikina kwene so wika liheriaka. Mpantule. Unihimwa mtokelo mosa wa maholela aguvernu mlaponi mahumuni ana makaliheria. Yenlo nrimpu wa muhinama mkaliherio. Wa munuwelu muteteni. Musatoro edishitu ya omrupula Salvadore Talapa. O sueli hawira. Makuru wale arimpuwa muhinama ipostu administrativu taru sampantuli. Ni msuru kule. Onoro kali hereka makuru wale unu hereka mitako saya. Talaba. Uswili hawira ale avahereriwe msuru kule. Ale liwa inamu na sowe teti ha msuru kule amwera kanakoswaya. Vowire na ikali heria.
4: Dizer encorajar, quando se recebe dinheiro, geralmente tem dono. Diz que eu é que tem dono, meu nome consta ali. Por favor, esse dinheiro não pode ser um motivo para haver separação.
3: Banale lihatu, yo kala enere ya wakuma msuru kuvale. Akinaku anahima wera, okala wera nsina naka minle mpwale mme ni kanle mme. Ola msuru kula piwawaka. Msuru kula, fole, ohika wanyo patani. Msuru kula, unire liwa unuheri ya miteko sahuye nivarahu. Msuru kula, ohana unuheri ya ka ikalelo sowora na wahu. Vamosani unuheri ya miteko iye nivarahu nundu helaka muhaku. Atu arimuhina, atu arimuhina. Muhina varia riva nikuru aniswele kanyaya yovaraka.
4: Para um único objetivo de garantir a produção e a produtividade e no processo do associativismo. Quem está na cooperativa, ele já sabe o que quer fazer.
3: Ya rima suawe msatoro edistritu ya Umrupula, Salvadore Talapa. vano nalelo ama holela guvernu nyawa provincia va. Asweli hawira anima atarataraka uratene anapakira. Otepa shwene mapureale mreme shuwaya. Vowira anawe hawaya kalawira teri anteri hela uratene. Ikete lo sinileli hiwaya au ya hemwere kasiva varu. Abdul Yafai.
2: Ama hola akuvernu wa provincia yowampula. Toro romeliha opavela uweheria. Marampani ya uwehereka alipa amwira shapa. Ana kushatu ni meridisaya ya rohaka mapurohi na hiyana. Ya kalawi yao anitari hela siwa na niwaya. Waikete lewe samurampani. So luwana ni ihisapo isya sitokiheriwe otariliwaka. Maalumu ayala ya sueli hiwa ni guvernatoro a provinsi ya Iwampula, Eduardo Abdullah. Yola nave achiarala ni usueli hawi. Muteko uwehereswaka marampani memo onro kaliliwa ni mateki niku amutengeso wa inatru. Mutengeso ura na wana pakira. Mapulisa ataranzitu, konseli munisipali, ni makuru makinaku, ambaramute kwa waheria samurampani. Uiriliwaka, opawela otari heliwa, mihasa yesi iwananiwe, so luwana ni hisapo, ni mapuro mkale opi iwakamu. Uotari heliwa, muiwanano anienano. Muhole liola, olagi hera thawampanta mkina, wira, ihisapo seyo isya, sana pakirayale amwira shapa okuma apomaela arwakama district mohia na hiya nasa provinsi yaela, semirihiwe enamandi okseria, Kenire liwa osibeliwa makuru, masinya wanlipi heriwa opoherihiwa. Mororo melo, uoka liha sana, meteko samahikwene, sana bakirayala, umutatio la uotano uelapu ahu.
5: A proposta não visa favorecer grupo algum, visa assegurar continuidade, segurança e sustentabilidade, garantindo serviços regulares.
2: Uchoke lola, kunire liwa osibeliwa, nekurutinikuru, kunire liwa olipi heria, mukallorata, nuolipanea. Waromeli wa kami teko, okati nungati, vamusaru okweheru wa sovara, sana mutekwaya, mmeteko sininuwa nave, so neaka, okalawi e provincia, enunuwa, atuya etaka, evaraka muteko, miaweheru waka. Bimana, kinishukurlaka oholo wana wapentele otene, kinahimia, mamempuru awasemplea provinciale, yala emerendre, mutoke loyola, uwerla atuwa otene. Weke kai inasha nkela thoyale aheme rendre maha wawi anitukuteria enupu welaya kanaki hedwa anamawani wipiti hakaele erieke kai ye hisapo ya mkaleluaya
5: não se defende o povo condenando o colapso ao colapso do transporte não se defende o povo com sensacionalismo ignorando a realidade dos custos da sustentabilidade.
2: Governatoro a provincia ya Wampula, Eduardo Abdullah, asuili haka, muteko oru waka oweheli waka marampani, wawie teliwe alipa mwira shapa, ya atarihe laka wa ihisapo sane nano, nakala akalawi anini pia mapuro mwiwananiwe, wuhi kusharasiva varu wa ihisapo.
3: Muradi mwani muniwa noku mherani laka nasoku milasa Wampula, emaka arepia na mashishi. Vanova... Ama hulela amwalano wa mteko se kumi wawaka hanani ama hulela. Anweheri ya miteko samuhaku edishiriti wa mpula. Anruwa tukihere ka mteko mmosa wolu luwana ni ovahi waka mwapompe. Ashina ma ntoko na labwa. Mteko la, unire liwa usekihiwa. Yasara sinikumi heri ya ashina meni ya lala otepasha wene alapwa. Wawalu maka tu. Mahulela amwalano wa mteko se kumi, mutia na niyeso tunku edishiriti wa mpulava Isabel Mwanga. O suli hawira, mwaha wawuncherele ya kato anilumwa ni alapwa nondwa hunno, tiwoni waya okala wa mrerelu, utuki hiwa mkipitola unireli wa ovahi wa mwapompe. Alapwa, wamtonyi herio, ariwa ekumelu ya mweri wopacheria mpaka mweri wa Abril, mwaka yola unetola, atu anipieria imi ya pili. Alumwa ni alapwa. Yawo anamwe raumu isheta piswa piswa. Bavo na mavane leni wahu. Onalia woka la mushankiho.
6: É uma grande preocupação para o nosso distrito. Consta que há um aumento, passamos de 48 casos de mordedura animal.
3: Wamashanki ho distrito ila ni hole lahu, wira vale na área hu e por cento miloko mishesheni tanataru. Vano vano vira, ni himia mwaha wamkalelo watu anlumwa mwaha wa alapwa. Vana mweraru ahikale alapwa rupahi re neto ina masikinaku. Masino no niahu ba ala payau te pacho ni ala namu ni shete ba aneta tu imia pila lumale na alapwa hi ano no suela wera alapwa awo a kala no oreto mosanira ayo muluma mutu bale anemru hela tumasha ngi ho makina ko to pivo no na hui yorera waba hama apo mpeola
6: é uma preocupação porque nós sabemos que alguns animais nesse caso se formos a falar do cão ele é portador da raiva e que se este cão não for vacinado o perigo é maior
3: yarima swawe mahulela opuro ni weheri wa mite kozamtiana mwana mani ni yeso otunku edishite wampula ba Isabel Mwanga usuili haka mteko onrova liwaka wova hiwaka mwapo mpe ashinama otepa shawene alapwa wose kihaka mashanki ho aniso kumelela ya lumatu nitukulela okati wa mpira tukuni nosuli hahu ni wapachira ni wera sintukuleliwa uhi wolelo baba mishintano saa mpira ama ulimi nkuni mu mikipito seyo mutano va sinkela otikiwaka ilapo taru maiwelwanyu santu za augusto ariwa ilapo sheni ya
7: mkutano seyo ya saa mpira mundiale sepachiri hingotu kirwa ni FIFA mwaka 1930 ele kwa hayo wapachiria senro kaliliwa ni ilapo mloko mishini tana taru ni ilapo muloko tisa wa afrikano sila mpata mishintano seyo ya saa mundiale wa makola androdi kiwa ampire mia mosa ni asheshe sentuku iliwa ulelo vava samali ya meko yataka mologo mtamasheshe mweru wa julu onirwa mukuma anotukulela otukiringwe ostadio ashteka opo mawameshiku estadio yelato atinkaya ampira mundiala vinre ana madrika antoko pele elapo wa Brazil ni Diego Maradona elapo wa Argentina mwilipo suli akamwele proga masampira matefalume osuli awira mkuma anopacheria akuma meshi kuni Afrika suli matiki liwaya anruwa omukawa niwa iriari onawi meshi kukila kutika owanyawe na masuli wa mpira
8: kwa lukeri selisamwe pia fazi ili rimaji motivato tile ni wanulohima wira kwa lukeri omarkarikolu onkana hajia wata vinkeni
7: ilapo wiso na matiki liwaya meshi
8: pahitila niwela en termu ya historia en termu ya miteko za mpira masuli afrikanu 90% ma jucatore anzuelano ancuma fazela ni nulipa wata vincene ma mesh kanzuela motantika ma sul africano ni ma sul africano kanzuela motantika jornata yo chukula vate etule ni manzuela ora sempre un calavate wo un kana vakane favoritismo ma se tanta africa tsuli o kana na storia wata vincene kala kavra do jimini teje niene o preparare fazilo la mondiale entava kuvovo okati wirala kanla na pito kanlala lupo a FIFA ana kala no wira ni nava ha favoritismo o kala kaura sul africano o preparare ni meshi kuniene o preparare então on roca la polo ka wanwa 50-50 parela sima meshi ku ya wana matrikalo alpo kala kaura ma meshi kunena no vantika ka hali atinke campionato o africano ni campionato ya sul africano ni ma sul africano azuela cheni si kala wira na rayon helewaela
7: kwa haela africa on roco chetuvo ya mundial
8: africa o roco o kuchetuvo roca letio pa wata vincene masi ni hana rombelo paro pia pele menu final o pia meage final masi wiro roku che trua wata vincene na kale triolo hiramanin rao na tipoish yoti kewa primera jornata yati kewa tipo ya primera jornata shana aliza ni ntuni hurao na vavo tintro uniwa anela ulohira wata vincene wira si ma afrikano ahane kuru woku shela masi nena anuwe na kale tupurke mpaka nena anuwa kawaburi favorito wa seleção 48 seleção siri mundial então ele niro pela primeira vez na história mpaka nilano bakavo favorito o kala kaura kata seleção unawa na majogatore mahistoriko kata seleção anawa na majogatore mpachera otika competição ele então mpaka va tus 48 polo hina pacherwa o tenar na 0-0 em termo ya percentage so tipo jo pacherwa primeira jornada kulantu nazwela ura mi nkimpela posisa wela
7: otiko ni wera sindukweliwa ohi walelo vava mishinda sampa samol munkuni seyo mwakola mutano sincrotic kwela taru Estados Unidos da America Mexico ni Canada mukuma no pacheria otukiringwe no varo hiyu ekuma Mexico ni Africa soli musukwele inamuna akoniwa makuru amshitonsia Samuel Munkuni grupu A oneponya te Mexico Africa soli Korea ni Republika Sheka vano grupu B oneponya de Canada Bosnia Herzegovina Qatar ni Suiza grupu C Brazil Maroko Haiti ni Escocia grupu D Estados Unidos da América, Paraguai, Austrália e Turquia, Grupo E, Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador, Grupo F, Baixos Baixos, Japão, Suécia e Tunísia. Grupo G, Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia. Grupo H, Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Grupo I, França, Senegal, Iraque e Noruega. Grupo J, Argentina, Argélia, Austrália, Jordânia. Grupo K, Portugal, Congo Democrático, Uzbequistão, Colômbia. Grupo L, União de Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Ia mishita sinduku ilu hiu walelu vava mkumano opacheria suli hahu onrovani wa Mexico wa Musaruni Afrika suli.
3: Nyoshi kulani maapara Santos Augusto. Vano nina atamelo makisira ungwaya muhina malaka na nasoku mileza wa mpula. Mpanto ula wanendi. Vano kinroa umetana mshirikaka areja urozu wira onisuile situki hawe. Muhina maihabare San Provincia. Maka aripile ulelu areja.
1: Ihabari San Provincia. Mutengeso Elvetas Musambiki, ormeli haunjeri ya tomwa kayola mituturu mloko mitanda mosa ni tanda pili samasi, vamosa ni orehiri ya to mloko miraruni sheshe sa odistritu sohia nasa sa wampula. Sinihimwa, mituturu sinro timpwa odistritu ya omukubure, omoma, vamosa ni olardi, muhina wa mtokelo wa masi ni orate la mapuro munikaliwa, unita ni wakalai. Mutengeso yola, Onivara mteko sawa wa provinsi ya Wampula ukuma mweru wa Julio mweisana. Wola vila na mweha weha a projetu Kalai Agustinho Fernando uhimia wira ukati ola. Sintoki huwa sohia nasa wanamuna opacheruwa mteko seya mudistritu taru siswedi hiwe. Ama holela mteko saa ikumi woka lihirana ni Polisa Republiko Mosambiki PRM o distrito ya Werati nan lelo andipiria olaleria mitaka mawani sinkodi heria hoteli hiwa anamwane mutokelo yola unireliwa okapelela ihaki sana mwane wante panelo ashimali gwa miaka soksiria ashimali yala anona olohiria waya urimereleaka mwa hawa yona na raela enikumelela na matonyi heria miteko saa ekumi. Mutiana ni mihasa ikarari o distrito Werati, João Bonifácio, o sueli hawira miteko ia, siniponyane ya muhina maprojetu, onita ni wa ela pertensi ya shkola, watu kiwa ni Save the Children, mutenge so mmosa, weka la guvernu, onivara miteko sawe e distrito yele. Ama holela o distrito Murupula ya wa provinsi ya Jewampula, avahiri ya isheki miloko miili, Samusuru kuonipiria ikonto mloko mitanu sametikal, eva hiwe atua numuru ni mosaru. Mwi wanano onita ni wa Ashkash, Nikuru na Popansa. Onihimwa mutokelo wa guvernu o Mosambiki na na makadiheria, orimu hina wa mukadiherio ni onireliwa unuhiria muteteni. Wola vula musatoro o distritu yo Murupula, Salvadori Talapa, Usweli hawira, makuru yala taipostu administrativu taru sae distritu yele ni musuru kuola unire liwa wakadiheria atu yale unchireri hata orali hamiteko saya kinawa mutoke doyole. Mutengeso unweheria sa irampa ani wampulano ama holilaya. Anivara muteko uhe la samaliti oreheria sa irampa numeru un soti pakasea mutala wonakala wa provinsi ya wampula vam. Irampa sinihimwa. Pise ye saa kumihiruwa ewo wowo, nomala amwa thanle, guona neyaya atu upaha ipeneu, miri nisiginaku, etu yona nenge otepesha okatu waruyaya epula. Guola vula delegadu, uniwehiria mteko saa irampa ani wampulano, oreshti zenzela, uhimia wira okati ola, akala makuru apachindri ovara mteko murampani. Ni etu emosa sintoko ohime wawe eniroa ukushiriria uvukula ukumela sa ihasara sa murampani. Muniwa yapsari hapari sa mprovincia, sota puleliwa ni isomwa ena mashashira yolelo ni Arisha Eurozu.
3: So, ni malela sotene na atuki yao mwina malaka na nasoku mileza wa mpula mpanto ula wanenli. Emaka arepele ya namashisha mahi kwa neta ya mlokoni mosa. Mweri ula wajonyu mwaka wa 2026. Ni hosu ulihani wapachirani wira guvernu edishitu ya Umurupula provinsi wa mpula vam. Ovaherere isheki samsuru kusinipieri ya miloko mili. Msuruku yowo, Uniperia iko nto miloko mitanusa mitikal. Ovaherere ka makuru arempuwa, wamiwa nano mosa unitaniwa ashkaj. Yowo, onaka hana onaku hamusuruku. Yerelaka wika lihereka, vamosani bunu hereka nikuru naya. Miteko sampira, nihole ilihani wera olelo baba sino tukulilu wa miteko sampira maulimu inkuni mu. Mwakolo wa 2026, sinkela utikiwaka ilapo taro, okalu wa Amerika, omeshu kuni okanada. Wohye ihabari san provincia, iya nisikina kuunguri ya nilianyi muhina mwalaka nilaka nilia urajabu wa sana maimgrofoni, vamosani Jamal Afonso umakinani. Kwa hireni.

0: kukumanilo wa ihabari.
1: Ihali tuwilelia mayo vriana o Radio Mosambike ilelo likileni huko neche senteko osmana mahoko kume na mocha mweri unasita mwaka welfu pili nuwela miaka shirini na sita okate wukumale uhapare mono wuchulu uwela pwehu wakuvia ni hala uwana ihapare chulu pale chinohono pankampanta hina wukumanilo ulelo. Unasikia melu ituma nruto wa bishpu odioseze yokilimani Don Osorio Afonso Evian huku nuntivila ni vinre. Ishiporu inkuma unakala irwaka otete ni ukwamba mpaka ulishinga inuhala upachira weta kampoyu olushu. Igverno distritu yo murupula unampula ihovaha isheki shirini. Yonchuruku ilufu hansini umetekali avahia ka association chichamo shirini ari mwa askas mpinko unloko tela nchuruku. Ana mawani anokoma edistritu yombalama ukabdelgado anako palela uhira iparache yoshipembe uhia uvarelia nteko ulimbela icholia chichamo inatumiria womenjeria ihopa. Nyani hapare chikina. Penelo pankampanta hine uhapare wankumanelo ulelo kampa chinchu lehu ukati kampa tokola ni nkala nyewona naka mono wotulu i provincia la yu Cap Delgado unampula ni iniasa mono weriari i provincia yu Zambezia. Karipu uvrina vosala masalimine nkumanelo uhapare mono wotulu uela pwehu ihapare chonkumacherie ukuma emisor provincial chu Cap Delgado imi Duarte Liasi. Uvriana uorera. Karipo ihapari. Unasikia melo ituma, nruto wa bishpu odioseze yokilimani, Don Osorio Afonso, evien huku nuntivila nivindre, Nusha Rodriguez.
2: Akristo amohamoha Radio Mosambiki ochekunleye no neseseyo la vachuwaboy provincia va Zambezia ntona wipiwa wa Bishpu Don Osorio Sitora kwasa kwasa uvira leva tevawe aiwa anao herera usuela tani enreno yocheka yela etokwene mpake lukuluku yela makuru arivaholo wa maha yola hanalo chechu Radio Mosambiki oherera nera yola usuela echu ahiwera. Ntoni suenla huu, tiawi makuru anlapela ya shasha kama hola lelo anamlapa ena romeli hato analoko tenewi anahalo laliaye pari pari anayaya opwanya. Wosi selu wolelo, patiri moha aiparoke ya Sagrada Familia vachuabo Zambezi ya yola Mateus Kapitu, ohawo pakirushtu tenewi epise murima. Ewe herraka ni nroromelo muteko onlampa na supai. Bamoha makuru anlamula milachu. Laura Pedro Nicolo ni moha na mukeresha ya katolike kapela ya reportu segundo vachuabo. Ohiku panyirani echuyele ichaneye ni ocheka eto kwene vamitone vamuluku.
3: Na minachu na wina suweleye nchema neratani ni musuele tani. Para wi ako hiwe tisani etuila emweri he para wera isia wi tiela hiaruo manera makina o locha ne arde tia tekele nye o locha wi ulu ela hinarera unere leke hale o hikanile mpuelo wa yela yere nye yo cheka ya wi tiela minko mkirishu karno wa hira asina anandoko wi etiela yere nye hayene etia pama.
2: Akirishu vachuwapo aiwa bishpu Don Osorio Sitora antepa ukuwela orehera na makalelo ekresha ya katolika. Omelo netanu apa kaneli wa mavekalo omula sera mutokwene ole aikresha ya katolika vachuwapo. Akulela tho miteko se provincia yosofala bishpu Don Osorio Sitora.
3: Deshte hiku nino no pachera uiwa masuya na hinkirante. Nezno uchima kela o mavekelo ni mvekela ya tawi muluku. Kama akel muni mula pila mula. Ito angula. Hiku nana metanu no hire hire la wii ni mvelele ni munlele.
2: Murucho wa bishpu Don Osorio Sitora ona halo vitiwa kwasa kwasa owa onrawo wampula uyariwe yewo okumochuwapo Nusha Rodriguez.
1: Yar ihapari atonka uwira unasikia melu ituma Ruto wa bishop o diocese o Kilimani Don Osorio Afonso Evien Hyoko Notivela Nivindre. Ishipor inkuma unakala irwaka utete ni ukwamba mpaka ulishinga inuhala upachira weta kampoyu ulushu. Haya kanka ni hima chereke mitekoni ukati ula chimvaria Fernando Damas.
0: Mushiporo onkuma unakala mpaka utete ni navetu ukwamba mpaka walishinga unhala upachira wara mteko kampoyu umvarla mteko malushu. Mwemara ila astokweni apoma mpanyanya evarihaka mitiko sotene irlaka wera apachirhiwe kompoyu ola. Mpua maipurche tu ila onerilwa wera kompoyu ola eteke ukumela unakala aroka mpaka otete sotene ya weriluwaka wera eteshiruiki atu. Mwemara ila astokweni apoma mpanyanya ulumanaka alupa amuhaku wawera kweli evarihweki purche tu ila. Musatoro aichiriti yo kwamba Jacobo Matumba o hima wera sotene sinerasi varihwa kwera apacheriki ovara mteko komboyu ola nyuko mpanyani ya etipiliwa ka esentrale enera echiheriwe ke eni malushu ansua ni naveto amakala o provincia yotete.
4: Ese projeto non vai terminar apena a linea chinakala
0: Alekele vena tukumana na tu okwama na aleli haka sae purushetu ila yoprila wera edeke komboyu mvarla mteko malushu okumila unakala mpaka otete na vetu kwamba mpaka olishinga ni mwemara ila mpanyeni ya yulumani waka alupa nakosu wanjibadisha aholeli kordero logistiko yonakala uwera kweli evarihiki purushetu ila na pacherihe prochetu ila atu anchi ahalo kalote ilu wa mnuma ni halo toku ya watesha atu angwela mipanta so hiyana hiyana ankala variari vashiporo ula onkuma unakala mpaka otete na veto unakala mpaka olishinga
4: kwamba ya kapital ekonomika da nosa province.
0: Jacobo Matumba msaturu chitritu yo kwamba answili ya kasaye prochetu emosa nereluwa opacheruwa ovira komboyu Mushiporo unkumo na kala mpako tete na veto kwamba mpaka valishinga komboyu mvarla la mteko malushu. Okumila olishinga Fernando Damas.
1: E guverno distritu yomurupula unampula ihovaha isheke shirini wanchuruku ilufu hansinu umetikali avahiaka aso sasa mchichamo shirini are muaska mpinko umucha unolokotela nchuruku Rajabu Hasani.
5: Ama kulela guvernu edishitu ya omurupu la provinsi wa Mpula. Aba hereri ya isheki sa msuruku sinipieri ya miloko miili. Msuruku yogo ompieri ya ikonto miloko mitanu sa mitikal. Eba hereri ya kawo mwali kelo mmosa wa atu. Arimpu wa muhinama nikuru ni mmosa nita ni wa ashkaj. Nikuru ni mmosa nurane. Nave natakasha na msuruku nita ni wa popansa. Vamosa ni mitako sikina kwene so wika liheri ya ka mfantule. Unihimwa mtokelo mmosa wa maholela aguvernu mlaponi mahumuni ana makaliheria. Yenlo ndrimpu wa muhinama mkaliherio wa munu welu muteteni. Musatoro edisitu ya omrupu la Salvadore Talapa. Osweli hawira, makuruale arimpu wa muhinama ipostu administrativu tarusa mpantuli. Ni msoro kule, onoro kalihereka makuruale unuhereka mitako saya. Talapa, osweli hawira ale avahereriwe msoro kule. Aleli wa inamu na sowe teti hamsuru kule amwere kana koswaya. Vowire na ikaliheria.
6: Desencorajar quando se recebe dinheiro, geralmente tem dono. Diz que eu é que tem dono, meu nome consta ali. Por favor, esse dinheiro não pode ser um motivo para haver separação.
5: Banale ele hatu, yo kala enere ya wakuma msuru kuvale. Akina ku anahima wera, okala wera nsina na kaminle mpwale mme ni kanle mme. Ola msuru kule piwa waka.
3: Faita, ni kanle, mburu hela guvernu, nzuruku. Ni opaha itakwa wakala watuwi haka kaya.
2: Rosario Francisco muhola ni kuru na wiwa nana nana malimbava Zambezia apachen retoko olocha mpurelo amatakwa makacha miho anakumelela ya hikapeleliwa emyaka aopachu wi enakapelela pama
7: hiya anikanle atu nrimawane na paramteko ahu onapanda we navari inero seisha we na alimaka nukela makwatahu nela moro ahu wabari ya nroo mbariaka we nela elakwe otene na hala uwe numihe etayahu yera de kandemiruku yo wali lihera atu akwihu
2: Rosario Francisco muholi anikuru na wiwanana nana malima bazambezia alochaka opama wokapelela matakwa ninjijimiho maswala anroa variari waikoroa sopa havo milion sametikal governo onahaleye wakela wi ekapeleli weno matakwa Orela epoma yojile opebani ni wana mukubela. Ozambezi ya no. Vachuwapo, Nusha Rodriguez.
8: Okatula kina mweta na kunanaka Rajabu Asane ni hapa renotonka ura. Ngrita umiteko chokumi ni naho lili umiteko chohaku o distritu yonampula. Anopanki hamikupiti chopo pakachia intuvi inama wote pasa chinene ilapwa.
5: Ama hulela amwala na wamiteko se kumi wawaka hanani ama hulela. Anuweheria miteko samuhaku edishiriti wa mpula. Anuwa tukihere kamiteko mmosa wolu luwa na ni ovahi waka mwapompe. Ashina ma ntoko na labwa. Miteko la, unire liwa usekihiwa. Yasara sinikumi heria ya ashina mene ya lala otepasha wene alapwa. Wawalu makatu. Mahulela amwala na wamiteko se kumi. Mutia na ni yeso tunku edishiriti wa mpula va Isabel Mwanga. Osuli hawira. Mwaha wawunterele ya kato anilumwa ni alapwa nondwa huno. Tihoni waya okala wa mrerelu. Utuki hiwa mkipitola unireli wa ova hiwa mwapompe. Alapwa. Wemtonyi herio. Ariwa ekumelo ya mweri wopacheria mpaka mweri wa abril. Mwaka yola unetola. Atu anipieria imi ya pili. Alumwa ni alapwa. Yawo anamu iraumu isheta piswa piswa. Babo na mavani leni wahu. Ona lia wakala mushankiho.
9: É uma grande preocupação para o nosso distrito. Consta que há um aumento, passamos de 48 casos de mordedura animal.
5: Wamashangiho distrito ila ni hole lahu, wira vale na área hu e por cento miloko mishesheni tanataru. Vano vano vira, ni himia maha wamkalelo watu anlumwa maha wa alapwa. Vana mweraru haikale alaparupahi re neto ina masikinaku, masino Niyahu ba, alapa ya utepa shawini hali na amiru mwisheta. Ba, aneta tu imia pilelu mwale na alapwa, hiya nonosuwa la wira alapwa awo. Akala no oreto mosanira ya wa muluma mutuvale, anamru hela tumasha njiho makinako. Ntopivo, nona hui, yorera wabahamu hapo mpeola.
9: Uma preocupação, porque nós sabemos que alguns animais, nesse caso, se formos a falar do cão, ele é portador da raiva. E que se este cão não for vacinado, o perigo é maior.
5: Yarima suawe mahulela opuro nweheri wa miteko za mtiana. Mwanama nini yeso otunku edishite wa mpula ba Isabel Mwanga. Usuiliha kamteko onrova yuaka wova yuaka mwapo mpe ashinama. Otepa shawene alapwa. Wose kihaka mashankiho aniso kumelela. Yalumatu.
8: Uhopachira nteko uko hoko hiya anamowani. Wachira watalia mitato. Chona nano choyuma moloko luangwa ni luchese iprapara majuni mavago. Fernando Damas.
0: Oniasa apachira ukuhako hiwa atu aipoma ikani yomi kwinya. Sa otunea otipela iponti savanano sayuma mioloko luangwa ni luchese musewe onkuma omajuni mpaka omavago. Ni muteko ola oneriwa wera. Atu ihimeke sa otunea otipela mitato iye ni naveto sa otunea otariha. Ituso tene sinirugura sitipeliwa nshireshire mwa mioloko iye. Sa otunea watami hatu aginakina ankala nshireshire mwa mioloko ole. Naveto wali wa msuruku wakarawera no tamihiwa ni miteko sikina. Vaholo varihiwa mteko ola enropa kiwaka e projetu. Ehima samota sinera sitipeliwa mitato miili iye. Ni muholo mo asiweke mulipa asote kateka anera avariheke miteko iya. Atu ankala mtetu lo chesi, simpanyene ya miyoloko mili iya, aniwe herera, wera muwa kuwea sitipeliwe mitato savana no sa yuma miyoloko iye.
10: Shwaru shita pasada ki, kwa suwa shpira parada njaru ponte girante.
0: Iyo ino perra epoma uwera mwa kuvea hana iwanaka mitato sayuma iya etipelaka nyoko mitato simpanya ni mwemara ela siriso unta. Nini veke la uwera mwa kuvea sitipeliwe ke mitato sayuma iya. Nelaka uwera kweli nivirena ikuwekala mahosho mtato ola.
11: troça nos um pouco rápido, ser flexíveis.
0: Muito bem, a maneira como a sa missão provincialista, Clidson Macasa, o Romeli ha wera mutano, zihala o tipiliwa mitato iye, niwoko mitato sayuma iya, sinipajenia mwemara ela umtetewa na maita, o província ya Wampula.
12: Aguardamos também a conclusão da elaboração do projeto, por parte do consultor.
0: Mwemara ela empakiwa e projeto, sa moto nerawe, zitipeliwe mitato mili iya, masindrin Romeli wera mutano, ni hala kweli o tipela mitato sayuma iya.
12: A partir do desvio da ponte móvel que instalamos sobre o Loches.
0: Muto kwenye ole osuweli hawero tipiliwa mitato iye, mohala wakavihira tu o majoni ni o mavagu, otumiha itu singwela mwolimini. Okumila olishinga, Fernando Damas.
8: Asante mwapara, Fernando Damas. Atu opa ilufu shirini apankelia ikoto yomalela na namankelela ni chapwenyele tututututua, anera akavihira chiriaka idistritu yosuri uka Abdelgado, Grasinda Masura.
13: Atu ovika na 1020 opa ankelia ikoto yomalela na namankelela ni okumelelia ni chitututuwaja, anera akavihachiriaka idistritu yosure uka Abdelgado. Chinachia ichoulia, ikarumachu iratachela, chote kela ni karuma chikinako, chikuminye ni INJD, Instituto Yolapono Uho, inatafiti chichucho chutu wacha, ni chicho mayo kavihira. Nsatra o district yoshure, izaura makina, tonkile ihapari wa radi Mosambiki upempa, enre, ayo mananayo, unachia upuli hachia, uva huvacha anamawani, ote wa ikoto, nayo o huva huvacha.
14: Damos alguma alimentação, arroz, farinha, feijão e óleo, açúcar.
13: Nihava ha icholia, nchoro, ipepa, feijão, makura olia, isukiri, nikarumacho wira tachela. Weala amuche alala, anu kaviheria ni guvernio distritu, ina umayo kaviheria ohiana hiana, arine huva. Checho INJD, inone kaviheria, ina uchitucho tutuwaja. Idistritu ni hana mayo kaviheria shirini na kenta. Nanso, ya yo kahi otene anika vihera, akina kwayo, ahavo anika vihera. Vano vereke INJD, nene na anika vihera. Kacha uhimachava, wira mkavihachero unopankehu. Nina kuvelela, venchivenche amuchi anotonyera uhuva huvacha, atu uuluvala, asila mwane, nale ahinoria, upanka itu yolia vapuwane. E aí, eu vou te perguntar, Kavira.
14: Aquelas famílias que são vulneráveis, idosos, por crianças, pessoas que não conseguem produzir.
13: Molmo Aizaura Máquina, Nsatra o Distrito Yoshure, Uno Ocab Delgado, Aimachaka Nimiteko Chinovaria, Chokaviheria, Ana Mawani, Apankelele Ikoto Yomalila Nana Mankelela, Nale, Okumelele Nchitucho Tutuwaja.
8: Nkumale uhapare mono wachulu wela pwehu. Wokatula ni haluwana miteko chikele chumatikele ompira. Chirotonka uwira. Mayola lia ihapare chompira Danilo Luis ni Eugenio Kalistu. Ala olishinga uniasa. Ana uhereria ekipa kumi chintonyer ikontinente hu. Untrika mpira orera mundial wa Amerika. Mpachira ilelo. Fernando Damas.
0: Ana malile hali angweha samatela ampira. Dalit Luis ni Eugenio Kalistu ankala vastati yolshinga. Arini Romelo wera makuru ampira ameto muloko. Ampaka ampanta umpikisano mtokwene wa ampira ameto va duniani. Onere la mwelapo ya Amerika. Ahala owina yowina. Anamalile hali ala anima wera mwemara ela. Ilapo sa Afrika so kalana amwavano omvo ya ampira ninesene. Timana araya ni Romelo wera. Ilapo sa Afrika si hala uwina so uwina mpua mwampikisano ola. Ilapo yo Senegal ni Marrokos. Di simosa si himwa wera so kalana amwavano orunya omvo nyampira ni ari opanila oruwa mbanta mukina wampikisano wampira ameto mpua mwampikisano mtukweni wavaduniani unalila mwelapo ya Amerika ni Omeshiku. Ohia makuru ampira o Senegal ni Marrokos. Elapo ya Afrika, enemili liwampua mwampikisano wa mpira ametuwa wa duniani. Ni ilapo sosa Afrika, Egyptu, Argelia, Ghana, Tunisia, Costa do Marfim, Cabo Verde, ni República Democrática do Congo, ala anguerua wera anhala we melina nesini ilapos África.
15: Pela primeira vez, o continente africano vai ser representado por 10 seleções.
16: Olá, anko hawopa kira manaya mpikisano ampira a ilapu ya humuni ima a ilapu ya vati. Enkele hawopa kampanta makuru ampira opia mloko awa Afrika. Ni romila huwera, ni kuru ni muhanimu haani kilo wihamirelelo wa mpanta ula kwa ilapu ya humu. Etu entonyi rawera, mahuku okisera, wala yakasa okisera. Ilapu sa Afrika sinabri hamitokwene wa mpanta wa mpira.
17: Kuma replika, kuma resposta.
0: Wa mwaha elapo yo Cabo Verde opacheriha roa umpikisano mtokweni ole Eugenio Calisto onihima wera ori owe herrato wera nikuruna nihala owina
17: Cabo Verde non teve sin grande sorte, não é? Vai estrear
16: Cabo Verde onke lo kumana vamosa ni Espanya tivo tumpa ila hima wera karere nwe ntokono po ila hon mana ya mkolo maya akala makuru matokweni ala hinkilo kavhera owina wa makuru ala wa Afrika.
17: The ball uma caixinha cheia de surpresas, tudo pode acontecer.
0: Anamali hali amweha samatela ampira Dalit Luis ni Eugenio Calisto. Himakasa mota makuru ama Afrika. Nera ye pake mpanta ompikisano wa mpira. Onera werani yeke mwilapo so Mexico ni naveto wa Amerika. Vareri vampira opachira yamvonya makuru o Mexico ni Afrika do Sul.
8: Nya chari hapare chomatikelio ompira ukati kampa tokola. Na lelo niri hina itapula laki hapare chonko malu hapare mono uochulu welapu ihu. Wirene mesere ihapare cholelo ni nruwa ilapo yo Tanzania. Wachero komuita nukule ni Montero Bonifacio ni hapare natonka wira. Iguvernu yo Tanzania yohela miteko chiki na chokumi, chokumiha itai. Irina itafauti ni utia itai yuna nano mwashina mwane.
18: E kuveri ya Tanzania ya upachiri hamiteko sa ukumi sinyewani sikina mwasei ya sirisa otopanyira itai sinavensha soona nara mwepomeni vamosa ni itu soho ilia shavu ukumini wa ashina mwane. Mwasotene, e kuveri ya Tanzania ya upachiri hamiteko sinyewani sa ukumi miloko mitanu owa mitanu namili Oshipiritali Benjamin Nkapa emosa mwa ishipiritali sitoko ene sa Tanzania. Miteko sa ukumi isa, so kavihera wivukuliwe atuwa o Tanzania oya ilaposikina ya shashaka ikavihero sa ukumi etu ya waya waiha atu o hawa. Nikuru na wihasa miteko sa ukumi ni erete ya sida wa Asamblea ya Republic o Tanzania. No hakala ni miteko sinavariwa ni ekuvernu ombariwa miteko sa ukumi ni noveka wi miteko isa sipihiwe mashipirita alisikina sa o Tanzania. Presidente Anikuru no Johannes Lukumai ohima wi ekuvernu to enatunea elipihiraka miteko sa opakiwa miretesa mashipirita ali ni itusikina o Tanzania we wivukuliwa oromiliwa miretesi na wela mu ilaposikina. Ntoko ohimalao Johannes Lukumai otipeliwa ifabrika sa mirete sa mashipirita ali o Tanzania wahala toka vihera ohuliwa mapuro a ovariwa miteko ni unu ya mwaku wa ilapo ya o Tanzania. Presidente Anikuru na uhasa miteko sa ukumi ni erete ya sida wa Asamblea ya Republic o Tanzania oveka wa ekuvernu wi evirili heke miteko sa seguru o ukumi wa atu anonihera wi anahala ukavihera wa atu shasha eri ni ireta sa ovirelela. Vano etuli ya ministra miteko sa ukumi o Tanzania Florence Samizi ohima wi wihivirali mahukuma nchipale sinahala opachirihiwa miteko sa opakiwa opera sao kankuru ni woko ori mpua muteko wa otipeli wa nipuro no mpua mwa ishipirita ali Benjamin Nkapa muteko na hala omoriha musuruku 32 bilionj wa shilling vakiviru 14 bilionj ni 800 milionj wa metikaish. Okumila odara islamu ehali elambahiriwa ni miyano Montair Bonifacio.
8: Ni hapari kampato kwela nene mesrava va ukumihira nkuma lo hapari mono wachulu wela pehu. Ukuma emisor provincial chokap delgat wa mikrofone nimi Duarte Liasi. Ndwa nikale ovriana ihapari chotene chomatikeli ompira mweradi Msambike Mundial 2026. Asante ni kwaherini.